Үндігад, үндігад дәвхаала, үргін жәнчығы ин тяучан, дөрі сұруған кәлі бала, сәлі хан ғолығы челлі бұн, челіне челіне.